0: a țării.
1: Mihai Hoștiu, mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Hakon al VIII-lea a transmis primul mesaj în calitate de rege al Norvegiei. Monarhul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea, care a decedat vineri la vârsta de 89 de ani. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
2: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
3: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
4: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
5: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
6: he will be a really, really good king.
5: Yeah.
6: Yes.
5: We're very sure of that.
1: Incendiu uriaș în cetatea Alba Carolina. O mașină electrică a fost cuprinsă de flăcări în șanțurile cetății. Martorii spun că s-a auzit și o bubuitură. Pompierii au intervenit cu două autospeciale, dar până la sosirea acestora, mașina se făcuse deja scrum. Cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire. Alerte pe litoral după ce trei obiecte, care par să fie bucăți de dronă, au fost aduse la mal de valuri. Una a fost găsită de un turist pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au confirmat că era un fragment de dronă, fără încărcătură explozivă. Câteva ore mai târziu, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud. A treia alertă a zilei a fost dată pe plaja Modern din Constanța, după apusul soarelui. Mai multe bucăți de metal au fost observate în zona digului printre stânci. Ne aduce mai multe informații Iulia Stanciu.

0: Hakon al VIII-lea a transmis primul mesaj în calitate de rege al Norvegiei. Monarhul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea, care a decedat vineri la vârsta de 89 de ani. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
1: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
2: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
3: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
4: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
5: he will be a really, really good king.
4: Yeah.
5: Yes.
4: We're very sure of that.
0: Scene de groază pentru aproape 60.000 de oameni aflați pe un stadion din Africa de Sud. Două avioane au trecut la doar câțiva metri pe deasupra acoperișului stadionului și au fost la un pas de o coliziune.

0: opțional pentru perioade mai lungi.
1: Islanda nu vrea să adere la Uniunea Europeană, a decis prin referendum. Peste 52,8% din islandezi au votat nu pentru reînceperea negocierilor de aderare, în timp ce voturile pentru au reprezentat 47%. Prezența la vot a fost de peste 80%, adică peste 225.000 de oameni. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată intrată în Uniunea Europeană, capitala nu va mai avea control deplin asupra cotelor și pescuitului. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013. Noul rege al Norvegiei a transmis primul mesaj în calitate de monarh. Suveranul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea. Discursul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
2: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen. Kjære mamma, når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
3: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
4: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
5: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
6: he will be a really, really good king.
5: Yeah.
6: Yes.
5: We're very sure of that.
1: Aniversare specială la un acvariu din Oregon, Statele Unite, din Statele Unite ale Americii. Vedeta acvariului Schuster, o vidră de mare salvată de pe o plajă din California, a împlinit 15 ani, a primit tort și s-a bucurat de o petrecere specială.